Meatloaf, I'll do anything for love, but I won't do that. TV2 fortsætter på scenen, det er Randers Station. Og så er der i øvrigt også nyheder, når klokken bliver 6.

0: Kim Larsen og Mads Ronander gør mig lykkelig nu. Fun & Blunts, før den What's Up, før videre til Rihanna og Diamonds.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Depeche Mode, Just Can't Get Enough. Velkommen ind for i timen her mellem 13 og 14 med KLF og Tammy Wynette og Justified and Ancient.

FN on Fire på Radio Alfa, Let's Groove. Og så velkommen her til onsdagens udgave af Late Night. Jeg er Sondal og har frem til kl. 24. Tak til Per, som har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og her er det Gabriel på Radio Alfa og Dreams.

Chris Hart for Radio Alpha og Fade to Grey. Og så velkommen her til timen mellem 23 og 24 den her onsdag aften late night. Jeg er Sondal her frem til kl. 24. Og her er det simple red or something got me started på Radio Alpha. Show me.